0: ni billahi tubab moy say say mu jël tiakabal ak noju ak galga def ko ci buutel buutel bi tiakabal mama daw
1: yep la mo la ci benn mom tam mo jël version rouge
0: jaxate ko cocktail ko dem nga